اللہ پنوا سوگ ساند کر آیا نندگ کہے مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی بڑے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا۔ سلوک محلہ تیجا، جنم جنم کی اس من کو مل لگی، تالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے، جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے، الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی، نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا۔ چو جگی کل کالی کنڈی، اے کتم پزوی اے جگم آہے، گرمکھ ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے، نانک گر پرسادی آندن پگت ہر اچر ہے، ہر پگتی مائے سماہے پوڑی۔ ہر ہر میل سا جن سنگت مخ بولی، ہر ہر پلی بان، ہر گن گاواں ہر نت چواں، گرمتی ہر سدا مان۔ ہر جپ جپ اوکھ دکھا دیا، تب روگ گواتے دکھا کان، جنا ساز گراسنا وسرے سی ہر جن پورے سہی جان، جو گرمکھ ہر آراد دے تین چوکی جم کی جگت کان۔ سلوک محلہ تیجا، رے جن اتھارے دبیو تتیاں گئی وکھائے، تگر کا سبد سننا جاگیو انتر نہ ابجیو چاؤ، سری جلو گن بھارا جو گر کارنا کمائے، جگت جلندا ڈٹھ میں ہومے دوجے پائے، نانک گر سرنائی ابرے سچ من سبد تہائے۔ محلہ تیجا، سب درتے ہومے گئی تو باونتی نار، ترکے پانے سدا چلے تاں بنیا سی گار، سیج سہاوی سدا پر راوے ہر ور پایا نار، نہ ہر مرے نہ کدے دکھ لاگے سدا سہاگن نار، نانک ہر پرامیل لئی گر کے ہیت پیار پوڑی۔ جنا گر گو پیایا پنا تے نر بریاری، ہر جیو تن کا درسن نہ کرو پاپشت ہتیاری، ہوئے کر کر پھر ایک سدھ من جو ترکٹ ناری، وڈ پاگی سنگت ملے گرمکھ سواری، ہر مل لو سدگر دیا کر گر کو بلہاری۔ سلوک محلہ تیجا، گر سیوا تے سب اوبجے پھر دکھ نہ لگے آئے، جمن مرنا مٹ گیا کالے کا کشنا بسائے، ہر سیتی من رب رہیا سچی رہیا سمائے، نانکوں بلہاری تین کو جو چلن سدگر پائے۔ محلہ تیجا، بن سب دے سدھ نہ ہو گئی جے انیک کرے سیگار، پھر کی سار نہ جانے دوجے پائے پیار، ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی۔ ہر گھر اپنی دیا کر، ہر بولی بہنی ہر نام تھے آئی، ہر اچرا ہر لاہا لینی جو جب دے ہر ہر دن سرات، تینہوں قربینی جنا سدگر میرا پیارا ارادیا، تین جن دیکھا نینی ہوں وارے اپنے گرو کو، جن میرا ہر سجن ملیا سینی۔ سلوک محلہ چوتھا، ہر داسن سیوں پریت ہے ہر داسن کو مت، ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کہے بس جنت، ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتم سیوں نے ہو، کرپا کر کے سنو پرب سب جگ میں ورسے میں ہو، جو ہر داسن کی استد ہے سا ہر کی وڈے آئی، ہر اپنی وڈے آئی پام دی جن کا جے کار کرائی، سو ہر جن نام تے آئیں دا ہر ہر جن ایک سمان، جن نانک ہر کا داس ہے ہر پیج رکھو بھگوان۔ محلہ چوتھا، نانک پریت لائی تن ساچے تس بن رہن نہ جائی، تگر ملے تا پورا پائیے ہر رس رسن رسائی۔

تر کرت اس دا ایہو جہیا پیا جتھے او جائے تتھے او جھوٹا کوڑ بولے کسے نہ پاوے ویکھو پائی وڈیائی ہر سنتو سوامی اپنے کی جیسا کوئی کرے تیسا کوئی پاوے یو برہم بیچار ہووے در ساچے اگوں دے جن نانک آکھ سناوے پوڑی وہ سچے بدھا تھے ہو رکھوالے گر دیتے پورن ہوئی آس گر چرنی من رتے گر کرپال بےانت اوگن سب ہتے گر اپنی کرپا تار اپنے کر لیتے نانک سد بلہار جس گر کے گن اتے سلوک محلہ پہلا تا کی رجائے لکھیا پائے اب کیا کیجے پانڈے حکم ہوا حاصل تدے ہوئے نبڑیا انڈے جی کماندے محلہ دوجا نک نتھ خسم ہتھ کرت تھکے دے جہاں دانے تاں کھانے نانکا سچ ہے پوڑی تبے گلاں آپ تھاڑ بہالیون آپے رچن رچائے آپے ہی کالیون آپے جنتیو پائے آپ پرت پالیون داز رکھے کنٹ لائے نظر نہالیون نانک بھگتاں سدا آنند پاؤ دوجا جا لیون سلوک محلہ تیجا اے من ہر جی پیائے توں ایک من ایک چت پائے ہر کیاں سدا سدا وڈیائیاں دے نا پچھوتا آئے ہوں ہر کے سد بلے ہارنے جت سیوے سکھ پائے نانک گرمک مل رہے ہوں میں سبد جلائے محلہ تیجا آپے سیوا لائن آپے بخش کرے سبنا کا ماں پیو آپ ہے آپے سار کرے نانک نام تیائن تین کرواس ہے جگ جگ صبح ہوئے پوڑی تم کرن کارن سمرت ہیں کرتے میں تجھ بن عبر نہ کوئی تجھے آپے سٹ سر جیا آپے فنگوئی تابے کو سبد ورتدا جو کرے سوئی وڈیائی گرمک دے پرب ہر پاوے سوئی گرمک نانک آرا دیا سب آکھو تن تن تن گرسوئی سدھ راگ سورٹ بانی بھگت کبیر جی کی کر پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد بت پوج پوج ہندو موئے ترک موئے سر نائی اویلے جارے اویلے گاڈے تیری گد دہو نہ پائی مان رے سنسار اندھ گہرا چودھ پسرے ہوئے جم جیور آ رہا کبت پڑے پڑ کبتا موئے کپڑ کے دارے جائی جٹاں تھار تار جوگی موئے تیری گت انہیں نہ پائی درب سنچ سنجراجے موئے گڑلے کنچن پاری بید پڑے پڑ پنڈت موئے روپ دیکھ دیکھ ناری رام نا بن سبے بگوتے دیکھو نرک سریرا ہر کے نا بن کن گت پائی اے اپدیش کبیرا جب جرگے تب ہوئے پسمتان رہے کرم دلکھائی کاچی گاگر نیر پرت ہے یا تن کی اے بڑائی تاہے پیا پھر تو پھولیا پھولیا جب دس ماس ارد مکرتا سو دن کیسے پھولیا رہا جو مد ماکھی کیوں سٹھور رس جور جور تن کیا مرتی بار لیو لیو کریے پوت رین کیوں دیا دیوری لو بری نار سنگ پئی آگے سجن سہیلا مرکٹ لو سب لو کٹم پیو آگے ہنس اکیلا کہے تو کبیر سنو رے پانی پرے کاگرس گوا جھوٹھی مایا آپ بندھایا جو نلنی پرمسوا بید پران سب مد سن کے کری کرم کی آسا کال گر سب لوگ سیانے اڑ پنڈت پہ چلے نراسا مان رے سرو نہ ایک کاجا پجو نہ رگ پت راجا رکھاؤ بان کھن جائے جوگ تب کینو کند مول چون کھایا نادی بےدی سب دی مونی جم کے پٹے لکھایا

تم کچھ ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھ

آؤ ساد کی صوبہ ات مسکینی سنت وڈائی ہر جہتینی آند سنتن کے پگت گووند سوگ سنتن کے بنسی چند کہ سار سنتن ہووے اکتر تے ہرز گاوے ناد کبت سا سبا میں اند بسرام ان سنگ سو پائے جس مستق کرام تو کر جوڑ کری ارداس چرن پخار کہاں گن تاس رو دیال کرپال حضور نانک جی وے سنتا تور تناسری محلہ پنجواں تو کد ڈرے جے خزم سمارے ڈر ڈر پچے من مکھ وے چارے رہاؤ پھر اوپر مال پتا گردیو سبل مورت جا کی نرمل سیو ایک نرنجن جا کی راس مل سا سنت ہوود پرگاس جین کا داتا پورن سب ٹھائے کوڑ کلیس مٹے ہرنائے جنم مرن سگلا دکھ نس گرمخ جا کے من تن بس جس نو آپ لے لڑ لائے درگے ملے تسے ہی جائے سی بھگت جے سچے پانے جم کال تے پے نکانے سچا صاحب سچ دربار قیمت کون کہے بیچار کھڑ کھڑ انتر سگل ادھار

انی آپ رغاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربانا دیا تاری ہرناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارت بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک او انکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو تام کرودھ مو کوپ پریا گر پرساد نانکو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گرمکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماہ آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادر دوزخ سجائے، ولی نعمت برادراں تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیش۔

میل نہ ہوئی، تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے، پر پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے، پانا واڑی ہوئے کر۔

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے، تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ ہے رہاو، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق خالق

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موخ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرکھ ہے سب میں رہا سمائے رام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کر پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیسر۔

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرمہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورت پورے مہا بکار گئے سب ابجے باجے انغد تورے من بانشت فل پائے سگلے قدرت کیم اپارگ کو نان پرو کرپا کیجے من سدا چلے تیرے مارگ اے ہو وار اے ہا وڈیائی

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہے نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہوئے اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا دکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد

نیچ ات نیچ ہوئے کر بنو بلاو پا مروا آپ تیاگ سنت سنگ سماؤ ساس ساس نے ویسر ان کتے نہ تھاو سبل دسن گر پیٹیے مان موہ مٹاؤ ست سنتوخ دیا ترم سیگار بناو سبل سہاگن نانکا اپنے پراپاؤ بلاول محلہ پنجواں اٹل بچن سادھو جنا سب میں پرگٹایا جے جن ہوا ساد سنگ تد پیٹے ہر رایا اے پرتیت گوبند کی جپ ہر سکھ پایا انک باتاں سب کر رہے گر کر لے آیا رکھاؤ سرن پرے کی راکھتا نہ ہی سہسایا کرم پھوم ہر نام بوئے اوسر دلبھایا انتر جامی آپ پربھ سب کرے کرایا پد پنیت کنے کرے تھاکر بردایا مد کھولو مان اکھ جان مایا پرمایا نانک تس پت راکھسی جو پر پہرایا بلاول محلہ پنجواں ماٹی تیجن ساجیا کر درلب دیکھے آنک شدر من میں ٹکے نرمل دھرتے ہے کیوں بسترے پرا منے تے جس کے گن اے ہے پراب تج رچے جے آن سیوں سو رلی گے کھے ہے رگاؤ سمرو سمرو ساس ساس مت بلم کرے ہے چھوڑ پر پنچ پر سمرچو تج کوڑے نے ہے جن انک ایک بہو رنگ کیے ہے ہو سی اے ہے کر سی وات سے پار برہم گرتے مت لے ہے اوچے تے اوچا وڈا سب سنگ برنے ہے داس داس کو داسرا نانک کر لے ہے بلاول محلہ پنجواں ایک ٹیک گوبند کی تیاگی ان آس سب اوپر سمرت پرب پورن گن تاس جن کا نام آدھار ہے پرسرنی پاہے پرمیشر کا آسرا سنتن من ماہے رکھاؤ آپ رکھے آپ دیوسی آپ پرت پارے دین دیال کرپا ندے ساس ساس سمہارے کرنہار جو کر رہا سائی وڈے آئی گر پورے اپدیسے آسوخ خسم رہ جائی چنت اندیسا گھنٹ تاج جن حکم پشاتا نئے برسے نئے چھوڑ جائے نان کرنگ راتا بلاول محلہ پنجواں ماں تب تے پئی سانت پرست پاپ ناٹھے اندھ کوب میں گلت تھے کاڈے دیکھا تھے اوئے ہمارے ساجنا ہم ان کی رین جن پیٹت ہوت سخی جی دان دین رکھاؤ پرا پوربلا لکھیا ملیا اب آئے بست سنگ ہر ساد کے پورن آسائے پے برسے تیو لوگ کے پائے سکھ تھان دیا کری سمرت گر بسیا من نام نانک کی توں ٹیک پرب تیرا آدھار کرن کارن سمرت پرب ہر اگم اپار بلاول محلہ پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب بسرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جد ویسرے سو پرچتے آئے سنتن کے آنند اے ہو نت ہر گن گائے رکھاؤ اوچے تے نیچا کرے نیچ کھن میں تھاپے قیمت کہی نہ جائیے ٹھاکر پرتاپے پیخت لیلا رنگ روپ چلنے دن آیا سبنے کا سبنا پیا سنگ چلیا کمایا کرن کان سمرتھ پرب تیری سرنائی ہر دن سرائن نانک جپے ساد سد بل جائی بلاول محلہ پنجواں جل ٹوو اے سیس کر کر پگ پخلاؤ بار جاؤ لکھ بیریا درس پیخ جیواب ہو کرو منورت منے ماہے اپنے پرتے پاؤ دیو سونی ساد کے بیجن ٹھو لاو رکھاؤ امرت گن سنت بولتے سن منے پی لاو وہ رس میں سانت ترپت ہوئے بکھے جلن بجھاؤ جب پگت کرے سنت منٹلی تین مل ہر گاو کرو نمسکار پگت جان تور مکھ لاو اوٹھت بیٹھت جپو نام کیوں کرم کماو
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਰਨ ਸਮਾਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੇ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨੇ ਆਖੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਰਖਾਓ। ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਪਏ ਸਖਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਤੋ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰਮ ਹੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਸ਼, ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਸਾਥ। ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਪਇਆ ਪ੍ਰਤਿਆਮਨ ਜੋਗ ਰਖਾਓ। ਔਗਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਹਿਤ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੀਏ ਅੰਤਰ ਲਿਵਲਾਈ, ਕੇਲ ਉਤਰੇ ਸੁਧ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ। ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ ਤਾਕੀ ਦੂਰ ਬਿਲਾਈ, ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਏ ਤੇ ਉਪਜੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਸਾਂਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਰਸੇ ਪਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਸ ਫੇਟਿਆ ਤਾਕੇ ਸੁਖ ਪਰਵੇਸ,

سب میں مرغ ماری ہوئے گتے پیت چتو مٹ اندھارے جو آس چکوی دن چرے نانک پیم پے پر سنگ میلی مچھلی نیر نام ویسرے تن تن ہمارے پاگ کر آیا پھر میرا تو ہی بنک دوار سگلا بنہرا ہر ہرا سوامی سکھے گامی اند منگل رس کھنا ناول نوتن نہ بالا کم رسنا گن پنا میری سیج سوہی دیکھ موہی سگل سہسا دکھر نانک پیم پے میری آس پوری ملے سوامی اپرمپرا بلاول محلہ پنجواں شنت منگل ایک اوہنکار ستگر پرساد سلوک تندر سانت دیال پراب سرب سکھاند پیو سکھ ساگر پرا پیٹے ہے نانک سکھی ہو تیو جیو شنت سکھ ساگر پرا پائی ہے جب ہو بے بھاگو رام مانن مان ونیائی ہے آرے چرنی لاگو رام توڑ سیام چاتری دورمت بدھ تیاگو رام نانک پو سرنائی رام رائے پھر ہوئے سہاگو رام تو پرب تج قد لاگی ہے جس بن مر جائے گئے رام لاج نہ آوے اگیان متی درجن برمائی گئے رام پتت پامن پرب تیاگ کرے تو قد ٹھہرائی گئے رام نانک بھگت پاؤ کر دیال کی جیون پد پائے گئے رام سری گوپال نہ اچر ہے بل گئی ہے دو چار نرسنا رام پرب بھگت وشل نے سیو ہی تایا کاک گرسنا رام پرامو ہی دوخ نہ جان ہی پڑ جو نی بسنا رام نانک بن ہر اور جے چانا بشتا کرم پسنا رام لائے برو بھگوانت سنگے ہوئے مل بیراگن رام چندن چیر سوگند رسا ہومے بکتیا گن رام ایت اوت نے ڈولیے ہر سیوا جاگن رام نانک جن پرپایا اپنا تا اٹل سہاگن رام بلاول محلہ پنجواں ہر کھو جوبڑ پاگیو مل سادھو سنگے رام گن گوبند سدگاویے پار برہم کے رنگے رام تو پرسد ہی سیویے پائے گے پھل منگے رام نان پرسرنا گتی جب انت ترنگے رام ایک دل پربھو نا

کے منہ فٹکی ہے، سچ بھگت وڈیائی، سچ صاحب سچا نیاؤ ہے، سر نندک شائی، جن نانک سچ آرا دیا، گرمک سکھ پائی۔ سلوک محلہ تیجا، پورے پاگ سدگر پائیے، جی ہر پرا بخش کرے، اپاواں سر اپاؤ ہے، ناؤ پراپت ہوئے، اندر سیتل سانت ہے، ہردے سدا سکھ ہوئے، امرت کھانا پہننا، نانک نائے وڈیائی ہوئے محلہ تیجا، اے من گر کی سکھ سن، پائے گنی ندھان، سکھ داتا تیرے من وسے، ہومے جائے ابھمان۔

جتنے سبھر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سبھر کے ارتھیے سو ایسا ہر سبنا کا پرابھ سدگر کے ول ہے تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ گولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو جن وچوں کایا نگری دشمن دودھ سا مار کڈھیے۔

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا اور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج ترے گن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گورمخر نام تانا کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ تھک نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتید کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گورمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گورمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جلہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیو آیا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیو آئے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نچڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تت لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالی ہے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل منے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ار سجن

آل جسنسار تہر وداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تہی یا اما دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بیمن باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شتر پد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رباس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری کامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا نس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لہو سدنا جن تورا۔

پایا، کہے نانک تو سدا اگم ہے، تیرا انت نہ پایا، سر نار منجن امرت کھوج دے، سو امرت گر تے پایا، پایا امرت گر کرپا کینی، سچا من مسایا، جی جنت سب تد اپائے، ایک ویگ پرسنے آیا، لب لوب انکار چوکا، سگرو پلا پایا، کہے نانک جسنو آو تٹھا، تین امرت گر تے پایا، بھگتاں کی چال نرالی، چالا نرالی بھگتاں کیری، بیکھم مارگ چلنا، لب لوب انکار تت سنا، بہت نہ ہی بولنا، کھنہو تکھی والو نکی، ایت مارگ جانا، گر پرسادی جنی آپ تجیا، ہر واسنا سمانی، کہے نانک چال بھگتاں، جگ ہو جگ نرالی، جیوں توں چلائے تو چلے سوامی، ہور کیا جانا گن تیرے، جب توں چلائے تو چلے، جنا مارگ پاو ہے، ہر کرپا جن نام لائے، چھے ہر ہر سدا تیاو ہے، جسنوں کتھا سنا ہے اپنی، چھے گردوارے سکھ پاو ہے، کہے نانک سچے صاحب، کیوں پاوے تو چلاو ہے، یو سوہلا سبد سہاوا، سبد سہاوا سدا سوہلا، سدگرو سنایا، یو تنکے من وسیا، جن تروں لکھیا آیا، ایک پھرے کنہرے کرے گلا، گلی کنے نہ پایا، کہے نانک سبد سوہلا، سدگرو سنایا، پویت ہوئے سیجنا، جنی ہر تیایا، ہر تیایا پویت ہوئے، گرمک جنی تیایا، پویت ماتا پتا کٹامب سیت سیوں، پویت سنگت سبائیا، کہن دے پویت، سن دے پویت، سے پویت، جنی ماں نمزایا، کہے نانک سے پویت، جنی گرمک ہر ہر تیایا، کرمی سیجنا اوپجے، ون سیجے، سیسا نہ جائے، نہ جائے سیسا کتے سنجم، رہے کرم کمائے، سے سے جیو ملین گئے، کت سنجم توتا جائے، من تو بھو، سبد لاگ ہو، ہر سیوں رہو چت لائے، کہے نانک گر پرسادی سہج ابجے، اے سہسا ابجائے، جی او میلے، بار ہو نرمل، بار ہو نرمل، جیو تا میلے، تینی جنم جو گئے ہاریا، اس نا وڈا روگ لگا، مرن منو مساریا، ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی، پھرے جیو بیتا لیا، کہے نانک جن ست جیا، کوڑے لاگے تینی جنم جو گئے ہاریا، جی او نرمل، بار ہو نرمل، بار ہو تن نرمل، جی او نرمل، ساگر تے کرنی کمانی، کوڑ کی سوئے پہنچے نہ ہی، منسا سچ سمانی، جن مرتن جنی کھٹیا، پلے سے ونجارے، کہے نانک جن من نرمل، سدا رہے گرنالے، جے کو سکھ، گرو سیتی سنمکھ ہووے، ہووے تا سنمکھ سکھ کوئی، جیو رہے گرنالے، گر کے چرن ہردے تے آئے، انتر آتمے سمالے، آپ شڈ سدا رہے پرنے، گربن ابر نہ جانے کوئے، کہے نانک سنو سنتو، سو سکھ سنمکھ ہوئے، جے کو گرتے وے مکھ ہوئے، بن سگر مکت نہ پاوے، پاوے مکت نہ ہور تے کوئی، پوچھو بویکیاں جائے، انیک جونی پرم آوے، وین سگر مکت نہ پائے، پھر مکت پائے لاگ چرنی، سگرو سب سنائے، کہے نانک ویچار دیکھو، وین سگر مکت نہ پائے، آپ ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو، گاو ہو سچی بانی، بانی تا گاو ہو گرو کیری، بانیاں سر بانی، جن کو نظر کرم ہوئے، ہردے تنا سمانی، پیو امرت، سدا رہو ہر انگ، جپیو سارگ پانی، کہے نانک سدا گاو ہو، اے سچی بانی، سگرو بنا، ہور کچی ہے بانی، بانی تا کچی سگرو باجو، ہور کچی بانی، کہن دے کچے، سن دے کچے، کچی آخ وکانی، ہار ہار نت کرے رسنا، کہیا کشو نہ جانی، چت جن کا ہر لیا مایا، بولن پے روانی، کہے نانک سدگرو باجو، ہور کچی بانی، گر کا صدر تن ہے، ہیرے جت جڑاؤ، سبد رتن جت من لاگا، ہو سماؤ، سب سے تی من ملیا، سچے لایا پاؤ، آپے ہیرا رتن آپے، جسنو دے بجائے، کہے نانک سبد رتن ہے، ہیرا جت جڑاؤ، شیو سگت آپ پائے کے کرتا، آپے حکمرتائے، حکمرتائے آپ ویکھے، گرم کسے بجائے، توڑے بندن ہووے مکت، سبد من مسائے، گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے، ایک کس سیوں لملائے، کہے نانک آپ کرتا، آپے حکم بجائے، سمرت ساستر پن پا بیچار دے، تتے سار نہ جانی، تتے سار نہ جانی، گرو باجہوں، تتے سار نہ جانی،
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸਮਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਖਾੜੀ ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸੇ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵੀਸਰੇ ਜਹਾਂ ਵਸਤੇ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆ ਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੂ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਟਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਵੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ।

تو کرم کمایا، اے کرم کمایا تد شریرا، جا تو جگ میں آیا، جے ہر تیرا رچن رچیا، سو ہر من نام وسایا، گر پرسادی ہر من وسیا، پورب لکھیا پایا، کہے نانک کیو شریر پروان ہوا، جن سگر سے چت لایا، اے نیت ہو میرے ہو، ہر تم میں جو تری، ہر بن اور نہ دیکھو کوئی، ہر بن اور نہ دیکھو کوئی، نظری ہر نہالیا، کیو وس سنسار تم دیکھ دے، کیو ہر کا روپ ہے، ہر روپ نظری آیا، گر پرسادی بجھیا، جاں ویکھا ہر ایک ہے، ہر بن اور نہ کوئی، کہے نانک اے نیتر اندھ سے سد گر ملے، دے بدشت ہوئی، اے سبن ہو میرے ہو، سچے سننے نو پٹھائے، سچے سننے نو پٹھائے، شریر لائے، تنو سد بانی، جت سنی من تن ہریا ہوا، رسنا رس سمانی، سچ الکھ وڈانی، تاکی گت کہی نہ جائے، کہے نانک امرت نام سنو، پوتر ہو بھو، سچے سننے نو پٹھائے، ہر جیو گفا اندر رکھ کے، واجا پون مجایا، وجایا واجا پون نو دوارے پرگٹ کیے، دسواں گفت رکھایا، گردوارے لائے پاونی، اکنا دسواں دوار دکھایا، تے انیک روپ ناؤ نو ند، تیدا انت نہ جائی پایا، کہے نانک

ملے ملن خار جن وچھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پچھانے آپ نہ تے سوگ وجوگ سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا فاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے جو

لائے لائے کیو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپ پہ ویک بیسدا دوجا کو ناہی کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی تبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو سات نہ دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی ہر تیائی ہے انتر رکھیے ارتار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بک کھایا منم کو چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون استر گھر ستی پون پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پو اگلا پوری بنت بنتی سابق کو حکم ورتدا منے سکھ پائی واہو واہ سچے پاتشاہ توں سچی نائی سلوک کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرضی واہ ہوئے محلہ تیجا کیوں کر ایو من ماریے کیوں کر مرتک ہوئے کہیا سبد نہ مانائی ہومے چھڈے نہ کوئے گر پرسادی ہومے چھٹے جیون مگت سو ہوئے نانک جس نو بخشے تس ملے تس بگن نہ لاگے کوئی محلہ تیجا جیوت مرنا سب کو کہے جیون مگت کیوں ہوئے پے کا سنجم جے کرے دارو پاؤ لائے اندن گنگا وے سکھ سج بگ پوجل نام ترے نانک گرمگ پائیے جا کو نظر کرے پوڑی دوجا پاور چایون ترے گن ورتارا برہما بسن مہیس اپائن

سمائے کاہے بھیکھا منگن جائے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتھوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے ہر مائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہات پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمکھ ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی اجرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہیا سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پات سہا تو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کر آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے روے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا روے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے روے

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے ہوئے نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

جیو جا سنام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر گھر گھرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا

میرو باپ مادو توں تن کیسو ساملیو بیٹھ لائے رکھاو کر ترے چکر بے کنتے آئے گجہستی کے پران ادھاری لے دو ساسن کی سبا دروپتی امبر لیت اباری لے گوتمنار اہلیا تاری پامن کیت کتاری لے ایسا ادم اجات نام دیو تاؤ سرناگت آئی لے سبے کٹ رام بولے راما بولے رام بنا کو بولے رے رکھاؤ ایکل ماٹی کنچر چیٹی بھاجن گئے بو نانا رے استھاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سمانا رے ایکل چنتا راک انتا اور تجو سویا سارے پرنوے ناما پہنے کاما کو ٹھاکر کو دا سارے راگ مارو محلہ پہلا کر پہلا چوپ دے ایک اوہنکار ست نام کرتا پرکھ نرپو نروائر اکال مورت اجونی

کو وڈیائی تیجے ماتے اندن جائی ایک بات انوپ سنو نر پائی اے تن بن کہو کنے پرمگت پائی پنت نانک اکچھ کی کتھا سنائے ستگر ملے تا ایو تن پائے مارو محلہ پہلا سور سر سوس لے سوم سر پوکھ لے جد کر مرت سوس بند کیجے مین کی چبل سیوں جگت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے موڑے کائے چے پرم پلا نے چینیا پرمانند بیراگی رہاؤ اجر گو جار لے امر گو مار لے پراتا شوڑ تو اپیو پیجے مین کی چپل سیوں جگت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے پنت نانک جنو روے جے ہر منو من پون سو امرت پیجے مین کی چپل سیوں جگت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے مارو محلہ پہلا مایا موئی نہ من موا سر لہری میں مت بوئت جل سر تر ٹکے سچا وکھر جت مانک من میں من مارسی سچ نہ لاگے کت راجا تخت ٹکے گنی پے پنچائن رت بابا سچا صاحب دور نہ دیکھ سرب جوت جگ جیونا سر سر سچا لیکھ رہاؤ برہما بسن رکھی منی سنکر اند تپے پے کھاری مان حکم سوئے در ساتے آکی مرے اباری جنگ میں جود جتی سنیاسی۔

پوائیں بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

تفسیح کر کے دیہی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹکینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ

جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

آٹھ پڑھ تھا کا تس نہ ہوئے ودے رہ کاتی پنڈی سبد نہ چین ادھر پرے جیسے ٹھور ہے بابا ایسی رب تروے سنیاسی گر کے سبد ایک لے لاگی تیرے نام رتے ترپتا سی رہاؤ اولی گیرو رنگ چڑھایا وستر پیگ پیخاری کاپڑ فار بنائی کھنتا چولی مایا تاری کر کر مانگے جگ پر بدھ من اندھے پدھاری پرم پلانا سبد نہ چین جوئے باجی گاری انتر اگنا گربن بوجھ باہر پور تاپے گر سیوا بن پگت نہ ہووی کیوں کر چین سے آپ نندا کر کر نرک نواسی انتر آتم جاپ اڑسڑ تیرت پرم گوچ کیوں مل توپے پاپ چھانی خاک بپوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے انتر بار ایک نہ جان ساج کہے تے شو ہے پاٹ پڑے مگ چوٹھو بولے نگرے کی مت او ہے نام نہ جپی کیوں سکھ پاوے بن ناوے کیوں سو ہے مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رہے اب مانا منواں ڈولے دہ دھتاوے بن رت آتم گیانا امرت شوڑ مہا بھگ پیوے مایا کا دیوانا کرتنا مٹے حکم نہ بوجھے پشوا مائے سمانا ہاتھ کمنڈل کا پڑیا مان تشنا ابجی پاری استری تج کر کامیا پیا چت لایا پر ناری سکھ کرے کر سبد نہ چین لمپٹ گئے بازاری انتر بیک باہر نہیں پاتی تانجم کرے خواری سو سنیاسی جو سدگر سیو ہے وچوں آپ گوائے شادن پوجن کی آسنا کرائی اچنت ملے سو پائے باقی نہ بولے کھما تن سنگرہ تامس نام جلائے تن گر ہی سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراس رہے سنیاسی ایک سیوں لے لائے ہرس پیوے تا سانت آوے نج کرتاڑی لائے منوانا ڈولے گرمکھ بوجھ تاپت ورج رکھائے گرو شریر گرمتی کھوجے نام پدارتھ پائے برہما بسن مہیش سرشٹ نام رتے ویچاری کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سر سکھ مکت نام تن بانی سچ نام ارتاری نہ بنانی شوڑ سنان کاچی ترتو تاری مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ اپائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب ارد لب لاگی تو پرسارے دات کرے سنسار پوجل کیوں ترے گرمکھ نام نرنجن پائیے افرو پار افار ٹرے رگاؤ تے گن وسر گئے اپرا دی میں بورا کیا کرو ہرے توں داتا دیال سبے سیر اہے نس دات سمار کرے مارو محلہ پہلا مات پتا سنجوگ اپائے رگت بند مل پنڈ کرے انتر گرب ارد لگ لاگی

لگاؤ، اے گن وسر گئے اپرادھی، میں بورا کیا کرو ہرے، توں داتا دیال سبے سیر، آہے نس دات سمار کرے، چار پدارتھ لے جگ جنمیا، سیو سکتی کر واسطرے، لاگی پوکھ مایا مگجوہ، مگد پدارتھ موئے کرے، کارن پلاو کرے نہیں پاوے، ایت اد ٹونڈت تھاگ پرے، کام کرو انکار وے اپے، کوڑ کٹن سیوں پرید کرے، کھاوے پوگے سن سن دیکھے، پیر دکھاوے کال کرے، بن گر سبد نیا پشانے، بن ہر نام نہ کال ٹرے، جیتا موہم میں کر پولے، میری میری کرتے شین کرے، تان تان بن سہ سہ سہ سہ سا، پھر پشتاوے مغتور پرے، برد پیا جو بن تن کھسیا، کاف کانٹھ برود ہو نینو نیر ٹرے، چرن رہے کر کمپن لاگے، ساگ ترام نہ ہرے، ترت گئی کالی ہوں تولے۔

تن دین کڑ کر سبد رجائی ہے آپے رتن انوپ مولو آپے پرکھے پورا تولو آپے کس ہی کس بخشے آپے دے لے پائی ہے آپے تنکے آپے سربانا آپے سڑ سروپ سے آنا ہے تا بھگتا سنتا سوئی

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دے سنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیس ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

گے جنہ پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ گے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جن گرو منایا رج رج سے ہی کھا گے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ان مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پیچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

بابا آپ نہ بسو اے گاؤ، کری کری کا لیکھا مانگے، کائت چیتو نہ ہو رگاؤ، ترم رہے جب لیکھا مانگے، باقی نکسی پاری، پانچ کرسان وا پاگ گئے، لے بادیو جیو درباری، کہے کبیر سنو رے سنتو، کھیت ہی کرو انبیرا، اب کی بار بخش بندے کو، باور نہ پوجل پیرا، اراغ مارو، بانی کبیر جیو کی، ایک او انکار، صدگر پرساد، انپو کنے نہ دیکھے آبائرا گیڑے، بین پے انپو ہوئے ونا ہم بے، سو حضور دیکھے تا پاو پوے بائرا گیڑے، حکمیں بوجھے تا نرپو ہوئے ونا ہم بے، ہر پاکھنڈنا کی جئی بائرا گیڑے، پاکھنڈ رتا سب لوک ونا ہم بے، تشنا پاسنا شوڑی بائرا گیڑے، ممتا جالیا پنڈ ونا ہم بے، چنتا جالتن جالیا بائرا گیڑے، جے من مرتک ہوئے ونا ہم بے، صدگر بین، بیراغ نہ ہووی بیراغی اڑے، جے لوچے سب کو ایونا ہم بے، کرم ہووے صدگر ملے بیراغی اڑے، سے جے پاوے سو ایونا ہم بے۔

پائے پیرو محلہ پنجواں چتوت پاپ نہ آلک آوے بے سوا بھجت کچھ نہ سرم آوے سارو دن سمجوری کرے ہر سمن کی ویلا بجر سر پرے مایا لگ پھولو سنسار آپ پلایا پلا منگارے اراچ رہیا برتھا بیوہار رگاؤ پیخت مایا رنگ بہائے گڑبڑ کرے کوڈی رنگ لائے اند بیوہار بند من تھاوے کرنے ہار نہ جی میں پاوے کرت کرت بھی دکھ پایا پورن ہوتنا کارج مایا کام کرودھ لوب من لینا تڑپ مواجوں جل بن مینا جس کے راکے ہوئے ہر آپ ہر ہر نام صدا جپ جاپ سادھ سنگ ہر کے گن گایا نانک سدگر پورا پایا پیروں محلہ پنجواں اپنی دیا کرے سو پائے ہر کا نام من نمسائے ساچ سبد ہردے من ماہ جنم جنم کے کل وکھ جاگے رام نام جی کو آدھار گر پرساد جپو ند پائی تار لئے ساگر سنسار رہاؤ جن کو لکھیا ہر ایو ندان سیجن درگے پاوے مان سوگ سہج آنند گن گاؤ آگے ملے نتاوے تاؤ جگے جگنتر ایو تفسار ہر سمرن ساچا بیچار جس لڑ لائے لئے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آپے جاپ جی جن سو تیرے ہاتھ نانک کے پرسد کی ساتھ پیروں محلہ پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم روے اگر نام سگر پورے کینو دان نام رتن میرے پنڈار اگم امولا ابر اپار رہاؤ نام ہمارے نیچل تنی نام کی مہما سب میں بنی نام ہمارے پورا ساہو نام ہمارے بے پرواہ نام ہمارے پوجن پاؤ نام ہمارے من کا سواؤ نام نہ وسرے سنت پرساد نام لئے انہد پورے ناد پرو کرپا تے نام نوند پائی گر کرپا تے نام سیوں بنے آئی تنمنتے سے ہی پردان

ہوئے سے پاتشاہ سا ٹس ہوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ سو ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روب نہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تس دوگ سنتاپ سکھ نہیں بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ اتارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دکھ سہام ڈان دیت نند کو جام

تجھے تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گنگا گے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں